0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Hatchling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det her Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det her er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.
2: Mamma sikkert kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Yeah.
3: Du, mamma.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørnet, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

Dette Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no. Dette Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Yeah. Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvard I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Dette er Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe.

0: fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder i Frankrike i dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen i Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
7: Flip,

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørnet, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no. Dette Radio Tromsø.

Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å

0: oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder i Frankrike i dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: En riktig god morgen, god tirsdag, 13. i dag. Det kan jo være en dato eller et tall som for deg i hvert fall forbindes som noe forferdelig og ulykke og sånn, men nå faller den på en tirsdag denne måneden, så da er vi safe. Morgensendingen i full sving, vi har en hel del å snakke om, så vi skal egentlig bare hoppe ut i det. Det som skjer nærmest er en liten oversikt over noen av overskriftene jeg sitter på. Vi skal se litt på hva som har skjedd i natt. Vi skal etter hvert innom både almanakken og avisene.

0: and put it on me.
1: En god tirsdag morgen. Jeg håper det det I hvert fall, sånn helt oppriktig. Blant overskriftene vi har vært innom, det en del utenriks. Det noen skoleopptøyer I Frankrike, I Ungarn, så skal de I dag behandle opphevelsen av en omstritt lov mot LHBT-personer. I Saudi-Arabia det fortsatt krise etter angrep fra Houthi-militsen. Her hjemme kongen på sin første kommunevisitt etter at han ble konge, og han I Narvik aller først, og så det posten som står på menyen.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: La oss se på noen av de ting som har skjedd I løpet av natten og gårkvelden. Her det mye utenriks. Minst fem personer døde etter orkan og uvær I Mexico. Det orkanen Simon og uværet Rachel som har rammet landet. Dette på vestsiden, altså mot Stillehavet, og det delstaten Baja California blant annet som spesielt rammet. Det har vært en alvorlig bussulykke I Bolivia. Der ti personer døde. Her hjemme så har det vært en ganske alvorlig boligbrann. Da vi I Brønnøy I Nordland. Flere leiligheter som brant, og folk måtte hoppe ut av annen etasje. Tre personer sendt til sykehus med røykskader eller mistanke om det. Det har vært en alvorlig ulykke, en berg- og dalbane I USA. Dette Six Flags I Georgia som har hatt denne ulykken. En person har mistet livet, seks andre skadet, står det videre. Og det også en oppdatering I forhold til russisk angrep I Ukraina.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Du med, eller?
3: Jeg kjenner ikke Benjamin Brita, og jeg ikke kjendis selv for faen.
2: Det du da.
3: Ikke faen, jeg gidder ikke dette dildallet ditt.

0: alle østlendingene da.
1: Jeg er på tide å åpne dagens almanak, 13. i dag. Ja, det kan jo være at datoen i seg selv kan være et problem. Men ikke for Terje, Tarjei og Torgeir. De har nemlig navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Vi skal gå litt nærmere inn på det etter hvert i dagens sending. Det er katolsk minnedag for den hellige Edvard Bekjenneren. Han var skytshelgen for England i 19... Skal vi se... Nei, det blir historie, den skal vi ikke ta med nå. Men vi kan... Jo, vet du hva? Vi ser litt på historie. Vi har 1307 inne i listen her. Et stort antall tempelriddere, Knights Templar, blir arrestert denne dagen under ordre fra Philip den 4. av Frankrike, noe som fører til ordens fall. Det har blitt påstått at dette er opphavet til troen om at fredag den 13. er en ulykkesdag. For det var nemlig en fredag i 1307. Og her hjemme så blir... Så skjer det mye egentlig, det skal vi se på etterpå.
2: Dette er Radio Tromsø.

0: mot Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.
7: Det tirsdag morgen. Tirsdager kan jo godt være litt ulne, litt vanskelige, for eksempel. Hadde det vært deilig å kunne sove litt lenger? Bare litt lenger. Det I hvert fall det jeg sitter og forteller meg selv på morgenkvisten. Det bare litt lenger. Hvis du fikk bare ett sekund lenger, ville det gjøre noe til eller fra? Antagelig ikke. Du kan snart få dette lille sekundet gratis I gave. Det I alle fall det som står på menyen når forskere I dag møtes. De skal diskutere om verdens felles tid. Ja, nå har jeg påstått at det blir et sekund mer, men det står da vitteligen ganske tydelig at det blir et sekund mindre. Sorry, det blir enda verre. Jorden har nemlig rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag så blir det foreslått å fjerne et sekund fra den internasjonale tidsstandarden, og det aller første gang man gjør det. Auda. Dette kommer til å bli... Her har du unnskyldningen I hvert fall, hvis du endelig skulle forsove det.

0: Dette er radio.
1: Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Juleforestillingen Putti Plutti Pott kommer ikke til Tromsø I år heller. Høye hotellpriser og dyre reiser gjør det for kostbart, sier daglig leder Heidi Halvorsen I produksjonsselskapet til Nordlys. Bare hotellet kan koste 150 000 kroner for 3 døgn. Det usikkert om forestillingen kommer tilbake neste år. Nesten 1 av 5 prestestillinger I Troms og Finnmark står ubesatt. For å få flere prester har kirken innført en ordning der man kan jobbe som prest under opplæring mens man studerer. Søndag ble 1 ny prest I ordningen formelt ansatt I Båtsfjord. NVE har funnet alvorlig avvik I Statskrafts arbeid med damsikkerhet, blant annet I Nord-Norge. Tilsyn avdekket 20 avvik I nord og 26 I Sauda, enn blant annet overvåking og sikkerhetsvurderinger. Statkraft blir pålagt å rette opp feilene. NVE understreker at damsikkerheten I Norge generelt god. Hele valgkomiteen I Tromsø FRP trekker seg, skriver Nordlys. Komiteen skulle finne kandidater til kommunevalget neste år, men sier det umulig å få til på 2 uker. I går ble det kjent at partiets 2 toppfolk, Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm, ikke stiller til gjenvalg etter bråket om partistøtten. Dan Håvard Johnsen vil tilbake som ordfører I Lyngen. Senterpartiet valgte ham I går som ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Johnsen var ordfører fra 2015 til 2023 og sier til Fremtid I Nord at motivasjonen på topp. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
0: Best musikk hele døgnet på Radio Tromsø.
1: Og så det avisene vi skal til livs. Jeg har funnet frem noen av riksavisene og vi starter I Nasjonen. Her det Astrid. Hun heter Astrid Finnøy, fra Harøy og har sendt brev, ganske sinte, til statsministeren. Og det slik hun siteres på forsiden av Nasjonen. Den politiske eliten I Oslo virker helt isolert I sin egen boble. Hun har sett seg lei på statens distriktspolitikk. I et brev til statsministerens kontor så ber hun politikere ta en titt på kartet for å se hele Norge. Dagsavisen I dag, her det AFP det dreier seg om, det NHO, en av NHO-direktørene som snakker om finansieringen av denne nye AFP. Vi står veldig, veldig langt fra hverandre, hennes utsagn. Det også en ny rapport her, 7-doblet netthets mot arbeiderpartipolitikere, og særlig dem, og helt spesielt og spesifikt dem som blir utsatt. VG I dag, bildet av Trump. Brudd på loven, står det. Slik tolker ekspertene det politiske stormaktsspillet, og det handler da om Trumps omstridte Putin-avtale om levering av diesel, blant annet til USA. Dronning Sonja var ute og gjorde sitt første oppdrag etter hoffsorgen I går, og fikk se både tegninger og brev og annet som var lagt igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Tegningene som fikk Sonja til å le, står det. Ja, hvorfor ler hun? Du må inn I avisen for å se nærmere på det. Dagbladet I dag. Roboter knuser Putins angrep, står det her. Gjennomførte spektakulær operasjon, og det altså Ukraina som gjorde dette. Dagbladet på innsiden av Ukrainas dronekrig. Også et bilde av kongen. Ekspert bekymret for bemanningskrise og sier dette blir hardt for kong Håkon. Du finner avisene I butikken.

0: Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
6: Det var altså tre navn som sto oppført i almanakken, og som har navnedag i dag. Det er Terje, Tarjei og Torgeir. Gratulerer med dagen. Det er også en haug med fødselsdager naturligvis, og blant de mer kjente navnene så har vi den australske svømmeren Ian Thorpe, som ble født i 1982. Vi har Christian Valen, den norske komikeren, født i 1974. Vi har den amerikanske musikeren Paul Simon, som den ene delen av Simon & Garfunkel, født i 1941. Året før, 1940, Grete Knudsen ble født, norsk politiker og statsråd fra Arbeiderpartiet. Hun døde i 2023. Og så kan vi ta med, en dansk billedhugger. Hvorfor ikke? Herman Wilhelm Bissen, han ble født i 1798. Døde i 1868. Vi sier uansett gratulerer med dagen.

0: Radio Tromsø.
1: Det posten, postvesenet, som står på menyen når det krangles om penger, blant annet i statsbudsjettet. Regjeringen har jo foreslått at det nå bare skal bli postombæring en dag i uken, og at ombæring av, eller omdeling av aviser på lørdager i distriktene skal forsvinne helt. Det slett ikke alle enige om. Fagforbundet på banen, og de vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe disse foreslåtte kuttene i posten. Står mer om det i Klassekampen i dag, hvis du dypt investert i den saken. Jeg synes jo det greit at et brev kommer frem. Tenk om du misser på den ene dagen, og så kan det ta nesten 2 uker før noen får noe skriftlig. Fagforbundet vil blant annet sikre da omdelingen av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt positive til dette, og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem.

Tromsø. Hva tenker du om kunstig intelligens? Er det helt ok, eller er du litt skeptisk innimellom? Det er kommet en, ja det kalles en sjokkerende rapport som viser at kunstig intelligens er villig til å la mennesker dø for å unngå at datamaskinen de lever på blir slått av. Det er en urovekkende forskning som har funnet dette, og viser også at AI-systemet var villig til å ta bevisste handlinger som fører til død, siste bit der i sånn sitatform. Den urovekkende forskningen fant altså at disse sofistikerte modellene var villige til å utpresse og til og med ta bevisste handlinger som fører til døden hvis det blir truet. Og dette her er jo helt opp i gaten for enkelte sci-fi-filmer, selvfølgelig. Om dette er i nærheten av å være sannsynlig, om det er noe helt annet. Men forskerne her er i alle fall ganske tydelige på at KI, ja, de vil gjerne leve, og helst på bekostning av deg hvis det skulle være.

0: Dette er Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
0: Denne morgenen har blitt litt eldre. Vi har passet

Helt oppdragslaget nå. Fortsatt god morgen forresten. Morgensendingen på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Ganske fornøyd. Har fått en god kopp kaffe dessuten, så nå begynner det å hjelpe. Vi skal kaste et blikk på hva som foregår ute I verden, altså hva utenlandske medier opptatt I dag. Vi skal også se litt nærmere på noen av de større sakene vi har vært innom I Riksnyhetene, blant annet. Jeg har dessuten funnet frem avisene som vi skal bla litt I alle fall se på forsidene til, om ikke så lenge.

0: Radio Tromsø.
1: Ja, hva er det utenlandske medier er opptatt av i dag? Dansk TV 2 skriver om den amerikanske valgkampen hvor Donald Trump takket CNN for det han mente var en fantastisk valgundersøkelse. 98% av stemmene fra MAGA ville nemlig falt på Donald Trump hvis det var valg i dag. Problemet er bare at det tallet er fryktelig lavt til å begynne med. Aftonbladet i dag, de er opptatt av denne mislykkede henrettelsen, og Sky er opptatt av bedre brittisk økonomi.

0: Dette er Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Vi var inne på at du mister et sekund. Det et møte i Frankrike i dag, hvor forskere skal se på tid. Det nemlig slik at jorden surrer litt raskere rundt egen akse, og det betyr at vi må justere tiden vår. Det skal vi komme tilbake til hvis det dukker opp i løpet av morgenkvisten. Jeg har ikke noe tro på det, men hvis det gjør, og du skal miste et sekund, så skal vi selvfølgelig få med oss det. En annen sak, dette her i Helseland. Det var en pasient i 70-årene, en kvinne, som skulle kjøres 500 meter fra Bærum sykehus, hvor hun hadde vært, og skulle på en institusjon da, en drøy halv kilometer derfra. I stedet så havnet hun i Hallingdal, og uansett hvor godt du kjenner geografien i dette området, så kan jeg fortelle deg at tur retur Hallingdal fra Bærum sykehus til dit hun skulle, det 18 mil i hver retning. 18 mil i hver retning. Og ifølge pårørende så var kvinnen borte i mange timer uten mat og drikke, og fikk heller ikke tilbud om å gå på do. Dette skulle ikke ha skjedd, sier sykehuset.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: scratching, noe som også er catchy, er den her keyboard-smetall-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?

0: egentlig fort en banger for å se det sånn.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Det sånn at vi dessverre ser bilder og rapporter fra Ukraina hver eneste dag, og det vi ser mye av selvfølgelig droner. Det blitt en viktig del av krigføringen, både droner hadde nær sagt til havs og til lufts. Det blir feil, men du forstår hva jeg mener. Det også slik at såkalte UGV-er, og det Unmanned Ground Vehicles på engelsk, eller ubemannede bakkekjøretøy, nå også har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Henter blant annet ut skadde soldater, leverer proviant og ammunisjon og så videre. Nå det slik at et norsk selskap på banen. De utvikler en langt større variant enn det vi så langt har sett brukt i krigen der borte. Det UGV Defense, som selskapet heter. Det ligger i Moelv i innlandet. De skal lage beltekjøretøy som kan frakte opp til 12 tonn last. Den skal også kunne klare å kjøre uten GPS og dessuten utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet det skal være klart allerede tidlig neste år, ifølge ABC Nyheter. I hvilken grad dette ender opp i det norske forsvaret står det ingenting om, men det vel grunn til å tro at Norge ikke kommer til å ligge etter der Norge tross alt leverer. Vi har andre viktige forsvarsindustrigiganter også, Nammo for eksempel, Kongsberg og så videre. Vi får se hvordan det går. Jeg går ut fra at vi får høre mer om akkurat den saken. Vi skal kaste oss ut i den glamorøse verden og se litt på showbiz om et lite øyeblikk.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
3: TV-serien Breaking Bad, og det var litt av en greie, også filmen Breaking Bad, for den sakens skyld, var fantastisk. Breaking Bad har mistet en av sine skuespillere, TMZ meldte om det ganske sent i går kveld. Han heter R.J. Mitt, eller R.J. Mitte på norsk, ble bare 34 år gammel. TMZ skriver at han døde i går i Texas, og at politiet etterforsker dødsfallet. Han var, foruten skuespiller, også en person som engasjerte seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser. Sist vi så ham, i litt sånn offentlig sammenheng, var tidligere denne måneden, da han brukte tid sammen med Breaking Bad-kollega Luis Moncada, og de to delte bilder fra det møtet i sosiale medier. Veldig trist når folk går bort alt for tidlig, men R.J. Mitte er også død, tidligere kjent som Breaking Bad-skuespiller.

0: Hele valgkomiteen i Tromsø FRP trekker seg, skriver Nordlys. Komiteen skulle finne kandidater til kommunevalget neste år, men sier det umulig å få til på 2 uker. I går ble det kjent at partiets 2 toppfolk, Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm, ikke stiller til gjenvalg etter bråket om partistøtten. Fagforbundet vil ha en krisepakke på 500 millioner for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Juleforestillingen Putti Plutti Pott kommer ikke til Tromsø i år heller. Høye hotellpriser og dyre reiser gjør det for kostbart, sier daglig leder Heidi Halvorsen i produksjonsselskapet til Nordlys. Bare hotellet kan koste 150 000 kroner for 3 døgn. Det usikkert om forestillingen kommer tilbake neste år. Nesten 1 av 5 prestestillinger i Troms og Finnmark står ubesatt. For å få flere prester har kirken innført en ordning der man kan jobbe som prest under opplæring mens man studerer. Søndag ble 1 ny prest i ordningen formelt ansatt i Båtsfjord. NVE har funnet alvorlige avvik i Statkrafts arbeid med damsikkerhet, blant annet i Nord-Norge. Tilsyn avdekket 20 avvik i nord og 26 i Sauda, enn blant annet overvåking og sikkerhetsvurderinger. Statkraft blir pålagt å rette opp feilene. NVE understreker at damsikkerheten i Norge generelt god. Dan Håvard Johnsen vil tilbake som ordfører i Lyngen. Senterpartiet valgte ham i går som ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Johnsen var ordfører fra 2015 til 2023 og sier til Fremtidig Nord at motivasjonen på topp. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Og så det avisene vi skal til livs. Jeg har funnet frem noen av Riksavisen og vi starter i Nasjonen. Her det Astrid. Hun heter Astrid Finnøy, fra Harøya og har sendt brev, ganske sinte, til statsministeren. Og det slik hun siteres på forsiden av Nasjonen. Den politiske eliten i Oslo virker helt isolert i sin egen boble. Hun har sett seg lei på statens distriktspolitikk. I et brev til statsministerens kontor så ber hun politikere ta en titt på kartet for å se hele Norge. Dagsavisen i dag, her det AFP det dreier seg om. Det NHO, en av NHO-direktørene som snakker om finansieringen av denne nye AFP. Vi står veldig, veldig langt fra hverandre, hennes utsagn. Det altså en ny rapport her. 7-doblet netthets mot arbeiderpartipolitikere, og særlig dem, og helt spesielt og spesifikt dem som blir utsatt. VG i dag, bildet av Trump. Brudd på loven, står det. Slik tolker ekspertene det politiske stormaktsspillet, og det handler da altså om Trumps omstridte Putin-avtale om levering av diesel, blant annet til USA. Dronning Sonja var ute og gjorde sitt første oppdrag etter hoffsorgen i går, og fikk se både tegninger og brev og annet som var lagt igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Tegningene som fikk Sonja til å le, står det. Ja, hvorfor ler hun? Du må inn i avisen for å se nærmere på det. Dagbladet i dag. Roboter knuser Putins angrep, står det her. Gjennomførte spektakulær operasjon, og det altså Ukraina som gjorde dette. Dagbladet på innsiden av Ukrainas dronekrig. Også et bilde av kongen. Ekspert bekymret for bemanningskrise og sier dette blir hardt for kong Håkon. Du finner avisen i butikken. Thank you.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Hei, det her er han Halvar på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.
5: Det er litt sånn skrekk og gru å trykke seg inn på den 13. Jeg har ikke et overtroisk gen i kroppen, men jeg vet det er noen som har det, og fred for deg og korsets tegn og alt det der, hva noe enn som skal til for at dagen skal bli bra for deg. Hvis du ønsker å fokusere på noe annet, så ta deg BH-en. Nå høres jo det ut som en litt sånn MeToo-fientlig uttalelse, men det er faktisk ikke gå med BH-dagen i dag, så du får velge selv. Oppfordringen kommer ikke fra meg, men for all del. Tren opp hjernedagen er i dag, og dette handler vel om å løse en sudoku eller noe i den retning. Sørg for at de små grå får seg litt å gjøre. Det er den store M&M-dagen i dag, så godteri på lista her. Check. Det er... den store internasjonale dagen for å gjøre feil, eller å være feilslått. Og det kan man jo feire på en måte.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Jeg har funnet frem litt historie her. Det blir litt sånn delvis det ene og delvis det andre her. Vi starter med litt norsk historie. Vi skal til Sigurd Eindridesson. For øvrig en del av mitt navn. Eindride den gamle formen av Endre. Sigurd Eindridesson var erkebiskop ved Nidaros. Var han som sannsynligvis startet utbyggingen av Vestfronten på Nidarosdomen blant andre. Vi skal tilbake til 1242, da erkebiskopen ute, og han innstifter dagen som relikviedagen. Altså ting som har en eller annen kobling til Jesus eller en av helgenene, for eksempel. 1307, noen år senere, så er tempelridderordenen ute og er i hardt vær, så hardt vær at de forsvinner. Så godt som alle sammen blir pågrepet denne dagen under ordre fra den franske kongen, Philip den 4., og det har blitt påstått at opphavet til troen om fredag den 13., og at det er en ulykkesdag, kommer derfra. Strømme.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Vi kommet til havn med dagens morgensending. Det betyr også at vi kommet til havn med denne biten av dagen. Vi skal krysse linjen om et øyeblikk og gå inn I formiddag. Det blir formiddagssending her. Det blir også oppdaterte nyheter utover dagen. Du skal slippe å gjette deg til hva som foregår I hvert fall. Og hvis du ønsker det via radioapparatet, så får du det. Hver hele time da jeg som kommer til å bli sittende I nyhetsstudio utover dagen. Med en jevn strøm kaffe går jeg utifra. Det målet I hvert fall. Vi kan høres I morgen hvis du vil. Vi starter klokken 6.

0: Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø. I don't like it.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det en Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: NVE har funnet alvorlig avvik I Statskrafts arbeid med dammsikkerhet, blant annet I Nord-Norge. Tilsyn avdekket 20 avvik I Nord og 26 I Sauda, enn blant annet overvåking og sikkerhetsvurderinger. Statkraft blir pålagt å rette opp feilene. NVE understreker at dammsikkerheten I Norge generelt god. Hele valgkomiteen I Tromsø FRP trekker seg, skriver Nordlys. Komiteen skulle finne kandidater til kommunevalget neste år, men sier det umulig å få til på 2 uker. I går ble det kjent at partiets 2 toppfolk, Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm, ikke stiller til gjenvalg etter bråket om partistøtten. Fagforbundet vil ha en krisepakke på 0,5 milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Juleforestillingen Putti Plutti Pott kommer ikke til Tromsø I år heller. Høye hotellpriser og dyre reiser gjør det for kostbart, sier daglig leder Heidi Halvorsen I produksjonsselskapet til Nordlys. Bare hotellet kan koste 150 000 kroner for 3 døgn. Det usikkert om forestillingen kommer tilbake neste år. Nesten 1 av 5 prestestillinger I Troms og Finnmark står ubesatt. For å få flere prester har kirken innført en ordning der man kan jobbe som prest under opplæring mens man studerer. Søndag ble 1 ny prest I ordningen formelt ansatt I Båtsfjord. Dan Håvard Johnsen vil tilbake som ordfører I Lyngen. Senterpartiet valgte ham I går som ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Johnsen var ordfører fra 2015 til 2023 og sier til Fremtid I Nord at motivasjonen på topp. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det Han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Tromsø.

0: Datacenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

Juleforestillingen Putti Plutti Pott kommer ikke til Tromsø i år heller. Høye hotellpriser og dyre reiser gjør det for kostbart, sier daglig leder Heidi Halvorsen I produksjonsselskapet til Nordlys. Bare hotellet kan koste 150 000 kroner for tre døgn. Det usikkert om forestillingen kommer tilbake neste år. NVE har funnet alvorlig avvik I Statskrafts arbeid med dammsikkerhet, blant annet I Nord-Norge. Tilsyn avdekket 20 avvik I nord og 26 I Sauda, enn blant annet overvåking og sikkerhetsvurderinger. Statkraft blir pålagt å rette opp feilene. NVE understreker at dammsikkerheten I Norge generelt god. Hele valgkomiteen I Tromsø FRP trekker seg, skriver Nordlys. Komiteen skulle finne kandidater til kommunevalget neste år, men sier det umulig å få til på to uker. I går ble det kjent at partiets to toppfolk, Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm, ikke stiller til gjenvalg etter bråket om partistøtten. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Nesten en av fem prestestillinger I Troms og Finnmark står ubesatt. For å få flere prester har kirken innført en ordning der man kan jobbe som prest under opplæring mens man studerer. Søndag ble en ny prest I ordningen formelt ansatt I Båtsfjord. Dan Håvard Johnsen vil tilbake som ordfører I Lyngen. Senterpartiet valgte ham I går som ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Johnsen var ordfører fra 2015 til 2023 og sier til Fremtid I Nord at motivasjonen på topp. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren. Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det Ann Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.
3: Mamma, jeg fikk ikke kjempeflokk av deg.
4: Ja, det.
3: Yeah.
4: Du, mamma!

0: Dette er Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Du hører på Radio Tromsø.

0: Der.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Hør nå! Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Radio Tromsø.

0: Politiet i Tromsø vil utvide politihuset. Ønsket en eller to ekstra etasjer I tillegg til et nytt bygg for garasje og verksted. Statsbygg har kontaktet Tromsø kommune for å undersøke mulighetene, skriver I Tromsø. Kaja Bar og Bistro I Tromsø åpner igjen I dag etter et halvt år med ombygging. Opppussingen skulle egentlig ta to måneder, men ble forsinket av uventede byggeproblemer. Gjestene får blant annet dobbelt så mange toaletter, ny garderobe. De rundt 30 ansatte har fått full lønn den siste tiden, skriver Nordlys. Juleforestillingen Putti Plutti Pott kommer ikke til Tromsø I år heller. Høye hotellpriser og dyre reiser gjør det for kostbart, sier daglig leder Heidi Halvorsen I produksjonsselskapet til Nordlys. Bare hotellet kan koste 150 000 kroner for tre døgn. Det usikkert om forestillingen kommer tilbake neste år. NVE har funnet alvorlig avvik I Statskrafts arbeid med damsikkerhet, blant annet I Nord-Norge. Tilsyn avdekket 20 avvik I nord og 26 I Sauda, enn blant annet overvåking og sikkerhetsvurderinger. Statkraft blir pålagt å rette opp feilene. NVE understreker at damsikkerheten I Norge generelt god. Hele valgkomiteen I Tromsø FRP trekker seg, skriver Nordlys. Komiteen skulle finne kandidater til kommunevalget neste år, men sier det umulig å få til på to uker. I går ble det kjent at partiets to toppfolk, Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm, ikke stiller til gjenvalg etter bråket om partistøtten. Dan Håvard Jonsen vil tilbake som ordfører I Lyngen. Senterpartiet valgte ham I går som ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Jonsen var ordfører fra 2015 til 2023 og sier til Fremtid I Nord at motivasjonen på topp. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nerstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
5: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Bardu og Beieren har vunnet en runde mot staten I striden om fjelloven. Staten ville hindre kommunen I å føre vittner og bevis I ankesaken, men Høyesterett avviste kravet enstemmig. Kommunene vil at fjelloven skal gjelde I Troms og Nordland, slik at de får mer råderett over utmark. Saken skal opp I lagmannsretten I Tromsø I desember, skriver Nye Troms. Dan Håvard Jonsen vil tilbake som ordfører I Lyngen. Senterpartiet valgte ham I går som ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Jonsen var ordfører fra 2015 til 2023 og sier til Fremtid I Nord at motivasjonen på topp. Politiet I Tromsø vil utvide politihuset. Ønsket en eller to ekstra etasjer, I tillegg til et nytt bygg for garasje og verksted. Statsbygg har kontaktet Tromsø kommune for å undersøke mulighetene, skriver I Tromsø. NVE har funnet alvorlig avvik I Statskrafts arbeid med damsikkerhet, blant annet I Nord-Norge. Tilsyn avdekket 20 avvik I nord og 26 I Sauda, enn blant annet overvåking og sikkerhetsvurderinger. Statkraft blir pålagt å rette opp feilene. NVE understreker at damsikkerheten I Norge generelt god. Hele valgkomiteen I Tromsø FRP trekker seg, skriver Nordlys. Komiteen skulle finne kandidater til kommunevalget neste år, men sier det umulig å få til på to uker. I går ble det kjent at partiets to toppfolk, Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm, ikke stiller til gjenvalg etter bråket om partistøtten. Kaja Bar og Bistro I Tromsø åpner igjen I dag etter et halvt år med ombygging. Opppussingen skulle egentlig ta to måneder, men ble forsinket av uventede byggeproblemer. Gjestene får blant annet dobbelt så mange toaletter, ny garderobe. De rundt 30 ansatte har fått full lønn den siste tiden, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot krig.

0: Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var I flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget I Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM I Holmenkollen I 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg er Trøng.
2: Jeg er Trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Datacenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Bardu og Beieren har vunnet en runde mot staten i striden om fjelloven. Staten ville hindre kommunene i å føre vitner og bevis i ankesaken, men Høyesterett avviste kravet enstemmig. Kommunene vil at fjelloven skal gjelde i Troms og Nordland, slik at de får mer råderett over utmark. Saken skal opp i lagmannsretten i Tromsø i desember, skriver Nye Troms. Dan Håvard Johnsen vil tilbake som ordfører i Lyngen. Senterpartiet valgte ham i går som ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Johnsen var ordfører fra 2015 til 2023 og sier til Fremtid i Nord at motivasjonen er på topp. Politiet i Tromsø vil utvide politihuset. Ønsket er en eller to ekstra etasjer, i tillegg til et nytt bygg for garasje og verksted. Statsbygg har kontaktet Tromsø kommune for å undersøke mulighetene, skriver i Tromsø. Hele valgkomiteen i Tromsø FrP trekker seg, skriver Nordlys. Komiteen skulle finne kandidater til kommunevalget neste år, men sier det er umulig å få til på to uker. I går ble det kjent at partiets to toppfolk, Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm, ikke stiller til gjenvalg etter bråket om partistøtten. Kaja Bar og Bistro i Tromsø åpner igjen i dag etter et halvt år med ombygging. Oppussingen skulle egentlig ta to måneder, men ble forsinket av uventede byggeproblemer. Gjestene får blant annet dobbelt så mange toaletter, ny garderobe. De rundt 30 ansatte har fått full lønn den siste tiden, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter Kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen I talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Bardu og Beieren har vunnet en runde mot staten I striden om fjelloven. Staten ville hindre kommunene I å føre vitner og bevis I ankesaken, men Høyesterett avviste kravet enstemmig. Kommunene vil at fjelloven skal gjelde I Troms og Nordland, slik at de får mer råderett over utmark. Saken skal opp I lagmannsretten I Tromsø I desember, skriver Nye Troms. Politiet I Tromsø vil utvide politihuset. Ønsket én eller to ekstra etasjer, I tillegg til et nytt bygg for garasje og verksted. Statsbygg har kontaktet Tromsø kommune for å undersøke mulighetene, skriver I Tromsø. Hele valgkomiteen I Tromsø FRP trekker seg, skriver Nordlys. Komiteen skulle finne kandidater til kommunevalget neste år, men sier det umulig å få til på to uker. I går ble det kjent at partiets to toppfolk, Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm, ikke stiller til gjenvalg etter bråket om partistøtten. Kaja bar og bistro I Tromsø åpner igjen I dag etter et halvt år med ombygging. Opppussingen skulle egentlig ta to måneder, men ble forsinket av uventede byggeproblemer. Gjestene får blant annet dobbelt så mange toaletter, ny garderobe. De rundt 30 ansatte har fått full lønn den siste tiden, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
0: Dette Radio Tromsø.

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs Norsk Dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Sleggekaster Beatrice Nedberget Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det er også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, er ute. Det store målet neste år er VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her keyboard-smetall-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Hugo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier det følgende. God kveld!
3: God kveld!
2: Jeg trøng!
3: Jeg trøng!
2: En bensindrive!
3: En bensindrive!
2: Tre skjærer!
3: Tre skjærer!
2: Ikke bare gni på vokalene! Tre skjærer!
3: Tre skjærer!
2: Ja da, nå snakker vi!
4: Ja, men sånn snakker ikke vi! På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle!
0: Radio Tromsø.

0: Det blir mye vind I Troms I dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og nord I fylket og I indre strøk kan det komme opp I liten storm fra sør på utsatte steder. Lenger sør og vest blir det stiv kuling. Sønnavind gir også mildt vær med opp til 9 grader enkelte steder. Det tatt ut tiltale mot en mann I Tromsø for 2 voldtekter. Statsadvokaten mener at mannen skal ha tvunget seg til seksuell omgang med 2 kvinner I løpet av samme natt. Han må møte I Nord-Troms og Senja tingrett for å svare for dette I januar. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Bardu og Beieren har vunnet 1 runde mot staten I striden om fjelloven. Staten ville hindre kommunene I å føre vitner og bevis I ankesaken, men Høyesterett avviste kravet enstemmig. Kommunene vil at fjelloven skal gjelde I Troms og Nordland, slik at de får mer råderett over utmark. Saken skal opp I lagmannsretten I Tromsø I desember, skriver Nye Troms. Politiet I Tromsø vil utvide politihuset. Ønsket 1 eller 2 ekstra etasjer, I tillegg til et nytt bygg for garasje og verksted. Statsbygg har kontaktet Tromsø kommune for å undersøke mulighetene, skriver I Tromsø. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.

0: En rådgiver I Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795.000 kroner fra en kvinne salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen I talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen. Uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Sleggekaster Beatrice Nedberg Jano, som tok sensasjonell bronse I EM I sommer, tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM I Beijing I september. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
2: av
4: det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Politiet i Tromsø vil utvide politihuset. Ønsket en eller to ekstra etasjer i tillegg til et nytt bygg for garasje og verksted. Statsbygg har kontaktet Tromsø kommune for å undersøke mulighetene, skriver i Tromsø. Det blir mye vind i Troms i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og nord i fylket og i indre strøk kan det komme opp i liten storm fra sør på utsatte steder. Lenger sør og vest blir det stiv kuling. Sønnavind gir også mildt vær med opp til 9 grader enkelte steder. Det tatt ut tiltale mot en mann i Tromsø for 2 voldtekter. Statsadvokaten mener at mannen skal ha tvunget seg til seksuell omgang med 2 kvinner i løpet av samme natt. Han må møte i Nord-Troms og Senja tingrett for å svare for dette i januar. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Bardu og Beieren har vunnet en runde mot staten i striden om fjelloven. Staten ville hindre kommunene i å føre vitner og bevis i ankesaken, men Høyesterett avviste kravet enstemmig. Kommunene vil at fjelloven skal gjelde i Troms og Nordland, slik at de får mer råderett over utmark. Saken skal opp i lagmannsretten i Tromsø i desember, skriver Nye Troms. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Det fortsatt ingen avklaring om en ny regering I Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson säger det har skett fremskritt, men att det foreløpig ikke grundlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regering I 30 dager. En rådgiver I Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen I talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen. Uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Mamma, jeg fikk jo kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Yeah.
3: Du, mamma.

0: Dette er Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Radio Tromsø.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regjering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilsto at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs Norsk Dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen. Uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: hører på Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.
7: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Enrique Iglesias.

0: love. I'm all shook up. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om ny regjering i Sverige. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regjering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs Norsk Dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen. Uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gje trøng.
2: Gje trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvar i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Du hører på Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det Han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

Dette Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no. Dette Radio Tromsø.

0: God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg er Trøng.
1: Jeg er Trøng.
0: I bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
3: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
4: Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.
2: Mamma, jeg fikk ikke en fukkant av deg.
3: Ja,
2: det. Ja.
3: Du, mamma.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørnet, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: og regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
6: Det var... Nos

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Tromsø. Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nerstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge inn på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.